0: travail bien accompli. Amonika ka vie wana mosusu aka na balabala sima. Ayel ka lui non. Le tout puissant vraiment vient na ito causer les sous. Martin Kama. Kola lobi oyé les sous. Na kase makamo tous aussi ça te. Yalo le choami. Pona ibi kozaka na posa ko senganga pardon mais obanga ka bana ngani o linga bazala toujours na molili sima na yo ba ya kozaka place na yo. O lobi nini. O non kolo. Na iga poto ka bola biloko ko.
1: Arena Minata.
0: Vidiozwa. Ndambo nga pena zwa ndambo. Kola lobi na lobaka na yo. Ngana mozalisi. Zwanyo so yolingi. Zwanyo so.
1: Bambongo zwa. Bawolo zwa. Balokumu zwa. Kasi. Tike langa kakabana na ngayi. Ba Angelos. Aleluya. Aleluya.